0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 1.80.
2: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.